Dame i gospodo, za klavijaturama je večeras Monsieur Gojko Tomljanović.

na gitari, samo za zgodne djevojke večeras, Marko! I za one nezgodne isto, evo.